0: decades of inspiration. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: Med världens största hits, dygnet runt.